kyselee. Siitä outoon hiljaisuuteen, joka kodissanne kiertää, syttäis vuoden aikoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
5: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst! Eläkeläiset puoleen hintaan.
6: Nyssellä pääsee.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereen kieliset uutiset. Studiossa

0: nähnyt, että muutaman vuoden päästä tulevaisuudessa kaikki semmoitteet ihmiset, jotka osaa tehdä käsillään jotakin muutakin kuin näpytellä jotakin saamarin tietokonetta, on arevossa arevaamattomassa. Ja niittenkin töistä ruvetaan maksaa ihan kunnon palakkaa, kun on huomattu, että älä tietokoneella kekään pystyy esimerkiksi tapiseeraan, leipoon setsuuria, muuraan omakotitalon sokkelia, oikaseen sorevissa hiasen takajarjurumpuja, mistään tukan leikkuusta taka tukkikuormien ajamisesta nyt puhumattakaan.
1: Niin.
0: Ei käy tietokoneella.
1: Näin on, joo.
2: Tarvitaan vähän käsiä. No.
1: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkajohtaja Perttu Pesä.
3: Mikä?
1: No niin.
3: Mikä?
1: Perttu Pesä. Perttu Pesä. Isännöitte tämän viikon tansaanialaisia kollegoitaan, siis kaupunkin virkamiehiä. Ja nämä tansaanialaiset oli ollut ihan kauhuissaan, että harjastetaanko täälläkin kannibalismia, kun Pesä oli vienyt ne Tammelantorille syömään mustaa makkaraa.
0: Niin, niitä alakuvasukkaita.
1: Yksi äijä tuota Kemmeniemestä oli kuulemma viime lauantaina ollut niin kännissä, ettei edes sen oma muija tuntenut sitä.
0: Joo. Se on jo hyvin. Laukontorin nopeimmat torikauppiaat, Koperian veljekset, oli käynyt Porin jatsifestivaalien pääkonsertin pitopaikalla Kirjurin luodolla jo toissapäivänä. No niin, ettei tarvitse sitten enää ensi kuussa mennä sinne, kerta silloinhan siellä on kumminkin kauhea ryysis ja kaikki nurimikot täynnä hönöläisiä hippejä huumehöyryissänsä. No. Ne oli siinä se on moro.
1: Morit onkin, joo.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomalaisten luottamus julkiseen hallintoon on edelleen kansainvälisesti korkealla tasolla, kertoo tuore tutkimus. Valtionhallintoon luottaa 68% suomalaisista ja hallitukseen 49%, mikä on hieman enemmän kuin 2 vuotta sitten. Tyytyväisyys viranomaispalveluihin on kasvanut 84%. Eniten luottamusta nauttivat puolustusvoimat, poliisi ja tuomioistuimet. Tutkimuksen mukaan vain joka 4. suomalainen uskoo kuitenkin voivansa vaikuttaa hallituksen päätöksiin. Iäkäs mies hukkui eilen Karviassa. Poliisi sai ilmoituksen veteen joutuneesta ihmisestä eilen 1:30 aikaan iltapäivällä. Paikalla selvisi, että iäkäs mies oli hukkunut syrjässä sijaitsevan kesämökin pihalampeen. Poliisi jatkaa asiaa kuolemansyyn selvittämisen. Ruovedelle rakennetaan uusi sähköasema, jonka on määrä valmistua loppuvuodesta. Hankkeeseen kuuluu myös noin 4 kilometrin keskijännitekaapelin asentaminen Näsijärven pohjaan Kurun ja Ruoveden välille. Vesistökaapelointi viivästyi hieman tuulisten sääolosuhteiden vuoksi. Sähköverkkoyhtiö Elenian mukaan investoinnin tavoitteena on parantaa alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja lisätä sähköverkon kapasiteettia. Tampereen yliopistoon on valittu lähes 3800 uutta opiskelijaa suomenkielisiin koulutuksiin kevään yhteishaun, avoimen väylän haun ja siirtohaun kautta. Hyväksyttyjä on runsaat 100 enemmän kuin vuosi sitten. Myös hakijamäärä kasvoi ja Tampereen yliopisto oli ensisijaisten hakemusten perusteella Suomen 2. suosituin yliopisto. Lopullinen aloittavien opiskelijoiden määrä selviää elokuussa varasijavalintojen päätyttyä. Lempäälän tie Tampereen Peltolammilla suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä tästä päivästä perjantaihin Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälän tien liittämiseen nykyiseen katuverkkoon. Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Peltolammin kadun kautta. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälän tie otetaan käyttöön ja nykyinen Lempäälän tien linjaus kyseisellä osuudella poistuu käytöstä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee vähitellen ja päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 25 astetta. Pohjoisen suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
7: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
8: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
4: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
3: Miksi?
4: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
3: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomalaisten luottamus julkiseen hallintoon on edelleen kansainvälisesti korkealla tasolla, kertoo tuore tutkimus. Valtionhallintoon luottaa 68% suomalaisista ja hallitukseen 49%, mikä on hieman enemmän kuin 2 vuotta sitten. Tyytyväisyys viranomaispalveluihin on kasvanut 84%. Eniten luottamusta nauttivat puolustusvoimat, poliisi ja tuomioistuimet. Tutkimuksen mukaan vain joka 4. suomalainen uskoo kuitenkin voivansa vaikuttaa hallituksen päätöksiin. Iäkäs mies hukkui eilen Karviassa. Poliisi sai ilmoituksen veteen joutuneesta ihmisestä eilen 1:30 aikaan iltapäivällä. Paikalla selvisi, että iäkäs mies oli hukkunut syrjässä sijaitsevan kesämökin pihalampeen. Poliisi jatkaa asiaa kuolemansyyn selvittämisen. Ruovedelle rakennetaan uusi sähköasema, jonka on määrä valmistua loppuvuodesta. Hankkeeseen kuuluu myös noin 4 kilometrin keskijännitekaapelin asentaminen Näsijärven pohjaan Kurun ja Ruoveden välille. Vesistökaapelointi viivästyi hieman tuulisten sääolosuhteiden vuoksi. Sähköverkkoyhtiö Elenian mukaan investoinnin tavoitteena on parantaa alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja lisätä sähköverkon kapasiteettia. Tampereen yliopistoon on valittu lähes 3800 uutta opiskelijaa suomenkielisiin koulutuksiin kevään yhteishaun, avoimen väylän haun ja siirtohaun kautta. Hyväksyttyjä on runsaat 100 enemmän kuin vuosi sitten. Myös hakijamäärä kasvoi ja Tampereen yliopisto oli ensisijaisten hakemusten perusteella Suomen 2. suosituin yliopisto. Lopullinen aloittavien opiskelijoiden määrä selviää elokuussa varasijavalintojen päätyttyä. Lempäälän tie Tampereen Peltolammilla suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä tästä päivästä perjantaihin Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälän tien liittämiseen nykyiseen katuverkkoon. Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Peltolammin kadun kautta. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälän tie otetaan käyttöön ja nykyinen Lempäälän tien linjaus kyseisellä osuudella poistuu käytöstä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee vähitellen ja päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 25 astetta. Pohjoisen suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: your underwear.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Äiti, sä lupasit!
2: Apua! En mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
5: Nyssellä pääsee.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma.
8: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomalaisten luottamus julkiseen hallintoon on edelleen kansainvälisesti korkealla tasolla, kertoo tuore tutkimus. Valtionhallintoon luottaa 68% suomalaisista ja hallitukseen 49%, mikä on hieman enemmän kuin 2 vuotta sitten. Tyytyväisyys viranomaispalveluihin on kasvanut 84%. Eniten luottamusta nauttivat puolustusvoimat, poliisi ja tuomioistuimet. Tutkimuksen mukaan vain joka 4. suomalainen uskoo kuitenkin voivansa vaikuttaa hallituksen päätöksiin. Iäkäs mies hukkui eilen Karviassa. Poliisi sai ilmoituksen veteen joutuneesta ihmisestä eilen 1:30 aikaan iltapäivällä. Paikalla selvisi, että iäkäs mies oli hukkunut syrjässä sijaitsevan kesämökin pihalampeen. Poliisi jatkaa asiaa kuolemansyyn selvittämisen. Ruovedelle rakennetaan uusi sähköasema, jonka on määrä valmistua loppuvuodesta. Hankkeeseen kuuluu myös noin 4 kilometrin keskijännitekaapelin asentaminen Näsijärven pohjaan Kurun ja Ruoveden välille. Vesistökaapelointi viivästyi hieman tuulisten sääolosuhteiden vuoksi. Sähköverkkoyhtiö Elenian mukaan investoinnin tavoitteena on parantaa alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja lisätä sähköverkon kapasiteettia. Tampereen yliopistoon on valittu lähes 3800 uutta opiskelijaa suomenkielisiin koulutuksiin kevään yhteishaun, avoimen väylän haun ja siirtohaun kautta. Hyväksyttyjä on runsaat 100 enemmän kuin vuosi sitten. Myös hakijamäärä kasvoi ja Tampereen yliopisto oli ensisijaisten hakemusten perusteella Suomen 2. suosituin yliopisto. Lopullinen aloittavien opiskelijoiden määrä selviää elokuussa varasijavalintojen päätyttyä. Lempäälän tie Tampereen Peltolammilla suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä tästä päivästä perjantaihin Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälän tien liittämiseen nykyiseen katuverkkoon. Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Peltolammin kadun kautta. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälän tie otetaan käyttöön ja nykyinen Lempäälän tien linjaus kyseisellä osuudella poistuu käytöstä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee vähitellen ja päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 25 astetta. Pohjoisen suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma.
7: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomalaisten kotitalouslainojen korot ovat jatkaneet nousuaan, kertoo Suomen Pankki. Jo kolmena peräkkäisenä kuukautena noussut lainakannan keskikorko oli toukokuussa 3,4%. Viimeksi korkotaso oli tätä korkeampi viime vuoden heinäkuussa. Nousun taustalla on markkinakorkojen kohoaminen, joka näkyy sekä uusien lainojen koroissa että vanhojen vaihtuvakorkoisten lainojen koron tarkistuksissa. Uusien asuntolainojen keskikorko oli toukokuussa 3,17%. Kotitalouksien lainoista valtaosa on edelleen sidottu Euribor-korkoihin ja kiinteäkorkoisten lainojen osuus on selvästi pienempi. Suomen Pankin mukaan kotitaloudet ovat kuitenkin alkuvuonna nostaneet aiempaa enemmän myös kiinteäkorkoisia asuntolainoja. Toukokuun lopussa suomalaisilla kotitalouksilla oli lainoja yhteensä reilut 140 miljardia euroa. Finanssivalvonta nostaa asunnonvaihtajien lainakaton 95% asunnon arvosta. Muutoksen tavoitteena on tukea pitkään vaisuna jatkunutta asuntokauppaa. Uusi enimmäisluototussuhde perustuu kesäkuun alussa voimaan tulleeseen lakimuutokseen, joka mahdollistaa lainakaton väliaikaisen noston markkinoiden laskusuhdanteessa. Suomen Pankki pitää päätöstä tervetulleena keinona piristää asuntokauppaa, mutta varoittaa samalla, että liian pitkät asuntolainat voivat tulevaisuudessa lisätä riskejä asuntomarkkinoilla. EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ei nykyisten lakiluonnosten perusteella tuo vanhoihin omakotitaloihin pakollisia energiatehokkuusremontteja. Alan asiantuntijoiden mukaan direktiivin suurimmat vaikutukset kohdistuvat uudisrakentamiseen vuoden 2030 jälkeen. Uusilta rakennuksilta edellytetään aiempaa parempaa energiatehokkuutta ja aurinkoenergian hyödyntäminen on otettava huomioon silloin, kun se on teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Suomessa direktiivin toimeenpano on edelleen valmistelussa. Tulli muistuttaa, että nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä jo viime vuoden elokuusta lähtien. Siitä huolimatta laittomat tilaukset työllistävät tullia päivittäin. Tullin mukaan osa verkkosivuista voi antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Nikotiinipusseja tilataan erityisesti Keski-Euroopasta. Jos tilaa nikotiinipusseja ulkomailta kiellosta huolimatta, lähetys voi pysähtyä viranomaisvalvontaan ja tilaajalle voi tulla seuraamuksia. Tilaaja menettää tilaamansa tuotteet. Lisäksi tilaajan toiminta voi myös johtaa rikosoikeudelliseen arviointiin tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee vähitellen ja päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 25 astetta. Pohjoisen suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
6: Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua. En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomalaisten kotitalouslainojen korot ovat jatkaneet nousuaan, kertoo Suomen Pankki. Jo kolmena peräkkäisenä kuukautena noussut lainakannan keskikorko oli toukokuussa 3,4%. Viimeksi korkotaso oli tätä korkeampi viime vuoden heinäkuussa. Nousun taustalla on markkinakorkojen kohoaminen, joka näkyy sekä uusien lainojen koroissa että vanhojen vaihtuvakorkoisten lainojen koron tarkistuksissa. Uusien asuntolainojen keskikorko oli toukokuussa 3,17%. Kotitalouksien lainoista valtaosa on edelleen sidottu Euribor-korkoihin ja kiinteäkorkoisten lainojen osuus on selvästi pienempi. Suomen Pankin mukaan kotitaloudet ovat kuitenkin alkuvuonna nostaneet aiempaa enemmän myös kiinteäkorkoisia asuntolainoja. Toukokuun lopussa suomalaisilla kotitalouksilla oli lainoja yhteensä reilut 140 miljardia euroa. Finanssivalvonta nostaa asunnonvaihtajien lainakaton 95% asunnon arvosta. Muutoksen tavoitteena on tukea pitkään vaisuna jatkunutta asuntokauppaa. Uusi enimmäisluototussuhde perustuu kesäkuun alussa voimaan tulleeseen lakimuutokseen, joka mahdollistaa lainakaton väliaikaisen noston markkinoiden laskusuhdanteessa. Suomen Pankki pitää päätöstä tervetulleena keinona piristää asuntokauppaa, mutta varoittaa samalla, että liian pitkät asuntolainat voivat tulevaisuudessa lisätä riskejä asuntomarkkinoilla. EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ei nykyisten lakiluonnosten perusteella tuo vanhoihin omakotitaloihin pakollisia energiatehokkuusremontteja. Alan asiantuntijoiden mukaan direktiivin suurimmat vaikutukset kohdistuvat uudisrakentamiseen vuoden 2030 jälkeen. Uusilta rakennuksilta edellytetään aiempaa parempaa energiatehokkuutta ja aurinkoenergian hyödyntäminen on otettava huomioon silloin, kun se on teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Suomessa direktiivin toimeenpano on edelleen valmistelussa. Tulli muistuttaa, että nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä jo viime vuoden elokuusta lähtien. Siitä huolimatta laittomat tilaukset työllistävät tullia päivittäin. Tullin mukaan osa verkkosivuista voi antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Nikotiinipusseja tilataan erityisesti Keski-Euroopasta. Jos tilaa nikotiinipusseja ulkomailta kiellosta huolimatta, lähetys voi pysähtyä viranomaisvalvontaan ja tilaajalle voi tulla seuraamuksia. Tilaaja menettää tilaamansa tuotteet. Lisäksi tilaajan toiminta voi myös johtaa rikosoikeudelliseen arviointiin tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee vähitellen ja päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 25 astetta. Pohjoisen suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Äiti, sä lupasit!
3: Apua, en mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
8: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
9: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
8: Miksi?
9: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
8: Tampere Open 20.–27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tampereenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritanki!
3: Moro! Pikkuhiljaa rupeaa elämä voittaa jo.
2: Pikkuhiljaa, joka tää tästä taas. Muiden heiks kääntyy, joo. Turussa oli tässä joku päivä ollut joku 1,5 tunnin sähkökatkos. Ja joku äijä oli joutunut sen koko aika istuu vessanpöntöllä, kun ei se nähnyt pyyhkiä.
4: Tää minkä lähdet?
5: Kuuluisa tahmelalaiheen jumpetisti ja seinähullu koomikko Pekka Seppä oli jo hyvä Pablo syntyessään.
4: Niin, Pablo.
2: Olokkone on ruvennut käymään Ahajolan työväen opiston selvännäkijä kursseilla. Ja heti ekalla tunnilla se oli nähnyt, että muutaman vuoden päästä tulevaisuudessa kaikki semmoitteet ihmiset, jotka osaa tehdä käsillään jotakin muutakin kuin näpytellä jotakin saamarin tietokonetta, on arevossa arevaamattomassa. Ja niittenkin töistä ruvetaan maksaa ihan kunnon palakkaa, kun on huomattu, että älä tietokoneella kekään pystyy esimerkiksi tapiseeraan, leipoon setsuuria, muuraan omakotitalon sokkaan.

0: kannibalismia, kun Pesä oli vienyt ne Tammelan torille syömään mustaa makkaraa. Yksi äijä tuota Kemmeniemestä oli kuulemma viime lauantaina ollut niin kännissä, ettei edes sen oma muija tuntenut sitä.
1: Laukontorin nopeimmat torikauppiaat, Koperian veljekset, oli käynyt Porin jatsifestivaalien pääkonsertin pitopaikalla Kirjurin luodolla jo toissapäivänä. No niin, ettei tarvitse sitten enää ensi kuussa mennä sinne, kerta silloinhan siellä on kumminkin kauhea ryysis ja kaikki nurimikot täynnä hönöläisiä hippejä huumehöyryissänsä. No. Niin, no niin, ne oli siinä se on moro.
0: Marit onkin, joo,
2: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Lappeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
1: Nyssellä pääsee.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
8: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
9: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
10: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
11: Take a bite out of my range.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomalaisten kotitalouslainojen korot ovat jatkaneet nousuaan, kertoo Suomen Pankki. Jo kolmena peräkkäisenä kuukautena noussut lainakannan keskikorko oli toukokuussa 3,4%. Viimeksi korkotaso oli tätä korkeampi viime vuoden heinäkuussa. Nousun taustalla on markkinakorkojen kohoaminen, joka näkyy sekä uusien lainojen koroissa että vanhojen vaihtuvakorkoisten lainojen koron tarkistuksissa. Uusien asuntolainojen keskikorko oli toukokuussa 3,17%. Kotitalouksien lainoista valtaosa on edelleen sidottu Euribor-korkoihin ja kiinteäkorkoisten lainojen osuus on selvästi pienempi. Suomen Pankin mukaan kotitaloudet ovat kuitenkin alkuvuonna nostaneet aiempaa enemmän myös kiinteäkorkoisia asuntolainoja. Toukokuun lopussa suomalaisilla kotitalouksilla oli lainoja yhteensä reilut 140 miljardia euroa. Finanssivalvonta nostaa asunnonvaihtajien lainakaton 95% asunnon arvosta. Muutoksen tavoitteena on tukea pitkään vaisuna jatkunutta asuntokauppaa. Uusi enimmäisluototussuhde perustuu kesäkuun alussa voimaan tulleeseen lakimuutokseen, joka mahdollistaa lainakaton väliaikaisen noston markkinoiden laskusuhdanteessa. Suomen Pankki pitää päätöstä tervetulleena keinona piristää asuntokauppaa, mutta varoittaa samalla, että liian pitkät asuntolainat voivat tulevaisuudessa lisätä riskejä asuntomarkkinoilla. EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ei nykyisten lakiluonnosten perusteella tuo vanhoihin omakotitaloihin pakollisia energiatehokkuusremontteja. Alan asiantuntijoiden mukaan direktiivin suurimmat vaikutukset kohdistuvat uudisrakentamiseen vuoden 2030 jälkeen. Uusilta rakennuksilta edellytetään aiempaa parempaa energiatehokkuutta ja aurinkoenergian hyödyntäminen on otettava huomioon silloin, kun se on teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Suomessa direktiivin toimeenpano on edelleen valmistelussa. Tulli muistuttaa, että nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä jo viime vuoden elokuusta lähtien. Siitä huolimatta laittomat tilaukset työllistävät tullia päivittäin. Tullin mukaan osa verkkosivuista voi antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Nikotiinipusseja tilataan erityisesti Keski-Euroopasta. Jos tilaa nikotiinipusseja ulkomailta kiellosta huolimatta, lähetys voi pysähtyä viranomaisvalvontaan ja tilaajalle voi tulla seuraamuksia. Tilaaja menettää tilaamansa tuotteet. Lisäksi tilaajan toiminta voi myös johtaa rikosoikeudelliseen arviointiin tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee vähitellen ja päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 25 astetta. Pohjoisen suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Puuttuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
8: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
4: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
3: Miksi?
4: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
3: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
5: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Ukkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomalaisten kotitalouslainojen korot ovat jatkaneet nousuaan, kertoo Suomen Pankki. Jo kolmena peräkkäisenä kuukautena noussut lainakannan keskikorko oli toukokuussa 3,4%. Viimeksi korkotaso oli tätä korkeampi viime vuoden heinäkuussa. Nousun taustalla on markkinakorkojen kohoaminen, joka näkyy sekä uusien lainojen koroissa että vanhojen vaihtuvakorkoisten lainojen koron tarkistuksissa. Uusien asuntolainojen keskikorko oli toukokuussa 3,17%. Kotitalouksien lainoista valtaosa on edelleen sidottu Euribor-korkoihin ja kiinteäkorkoisten lainojen osuus on selvästi pienempi. Suomen Pankin mukaan kotitaloudet ovat kuitenkin alkuvuonna nostaneet aiempaa enemmän myös kiinteäkorkoisia asuntolainoja. Toukokuun lopussa suomalaisilla kotitalouksilla oli lainoja yhteensä reilut 140 miljardia euroa. Finanssivalvonta nostaa asunnonvaihtajien lainakaton 95% asunnon arvosta. Muutoksen tavoitteena on tukea pitkään vaisuna jatkunutta asuntokauppaa. Uusi enimmäisluototussuhde perustuu kesäkuun alussa voimaan tulleeseen lakimuutokseen, joka mahdollistaa lainakaton väliaikaisen noston markkinoiden laskusuhdanteessa. Suomen Pankki pitää päätöstä tervetulleena keinona piristää asuntokauppaa, mutta varoittaa samalla, että liian pitkät asuntolainat voivat tulevaisuudessa lisätä riskejä asuntomarkkinoilla. EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ei nykyisten lakiluonnosten perusteella tuo vanhoihin omakotitaloihin pakollisia energiatehokkuusremontteja. Alan asiantuntijoiden mukaan direktiivin suurimmat vaikutukset kohdistuvat uudisrakentamiseen vuoden 2030 jälkeen. Uusilta rakennuksilta edellytetään aiempaa parempaa energiatehokkuutta ja aurinkoenergian hyödyntäminen on otettava huomioon silloin, kun se on teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Suomessa direktiivin toimeenpano on edelleen valmistelussa. Tulli muistuttaa, että nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä jo viime vuoden elokuusta lähtien. Siitä huolimatta laittomat tilaukset työllistävät tullia päivittäin. Tullin mukaan osa verkkosivuista voi antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Nikotiinipusseja tilataan erityisesti Keski-Euroopasta. Jos tilaa nikotiinipusseja ulkomailta kiellosta huolimatta, lähetys voi pysähtyä viranomaisvalvontaan ja tilaajalle voi tulla seuraamuksia. Tilaaja menettää tilaamansa tuotteet. Lisäksi tilaajan toiminta voi myös johtaa rikosoikeudelliseen arviointiin tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys lisääntyy ensi yönä ja huomisesta on tulossa puolipilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila on myös huomenna 22-24 asteen tietämissä. Idän suunnalta käy huomenna heikko tuuli. Pirkanmaalla on yhä voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

listalta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, et sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
5: Äiti, sä lupasit.
6: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
8: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
10: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open -ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
6: Igaalinen spa.
7: Mä tarvin lomaa.
8: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
7: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
8: Eli me mennään Igaalisiin.
6: Igaalinen spa.
8: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomalaisten kotitalouslainojen korot ovat jatkaneet nousuaan, kertoo Suomen Pankki. Jo kolmena peräkkäisenä kuukautena noussut lainakannan keskikorko oli toukokuussa 3,4%. Viimeksi korkotaso oli tätä korkeampi viime vuoden heinäkuussa. Nousun taustalla on markkinakorkojen kohoaminen, joka näkyy sekä uusien lainojen koroissa että vanhojen vaihtuvakorkoisten lainojen koron tarkistuksissa. Uusien asuntolainojen keskikorko oli toukokuussa 3,17%. Kotitalouksien lainoista valtaosa on edelleen sidottu Euribor-korkoihin ja kiinteäkorkoisten lainojen osuus on selvästi pienempi. Suomen Pankin mukaan kotitaloudet ovat kuitenkin alkuvuonna nostaneet aiempaa enemmän myös kiinteäkorkoisia asuntolainoja. Toukokuun lopussa suomalaisilla kotitalouksilla oli lainoja yhteensä reilut 140 miljardia euroa. Finanssivalvonta nostaa asunnonvaihtajien lainakaton 95% asunnon arvosta. Muutoksen tavoitteena on tukea pitkään vaisuna jatkunutta asuntokauppaa. Uusi enimmäisluototussuhde perustuu kesäkuun alussa voimaan tulleeseen lakimuutokseen, joka mahdollistaa lainakaton väliaikaisen noston markkinoiden laskusuhdanteessa. Suomen Pankki pitää päätöstä tervetulleena keinona piristää asuntokauppaa, mutta varoittaa samalla, että liian pitkät asuntolainat voivat tulevaisuudessa lisätä riskejä asuntomarkkinoilla. EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ei nykyisten lakiluonnosten perusteella tuo vanhoihin omakotitaloihin pakollisia energiatehokkuusremontteja. Alan asiantuntijoiden mukaan direktiivin suurimmat vaikutukset kohdistuvat uudisrakentamiseen vuoden 2030 jälkeen. Uusilta rakennuksilta edellytetään aiempaa parempaa energiatehokkuutta ja aurinkoenergian hyödyntäminen on otettava huomioon silloin, kun se on teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Suomessa direktiivin toimeenpano on edelleen valmistelussa. Tulli muistuttaa, että nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä jo viime vuoden elokuusta lähtien. Siitä huolimatta laittomat tilaukset työllistävät Tullia päivittäin. Tullin mukaan osa verkkosivuista voi antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Nikotiinipusseja tilataan erityisesti Keski-Euroopasta. Jos tilaa nikotiinipusseja ulkomailta kiellosta huolimatta, lähetys voi pysähtyä viranomaisvalvontaan ja tilaajalle voi tulla seuraamuksia. Tilaaja menettää tilaamansa tuotteet. Lisäksi tilaajan toiminta voi myös johtaa rikosoikeudelliseen arviointiin tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Pilvisyys lisääntyy ensi yönä ja huomisesta on tulossa puolipilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila on myös huomenna 22-24 asteen tietämissä. Idän suunnalta käy huomenna heikko tuuli. Pirkanmaalla on yhä voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma.
4: Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nysselä pää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää tiistaipäivää. Poliisi tutkii edelleen Ylöjärvellä juhannusaattona tapahtunutta ilkivaltaa, kun valokaapeleiden katkaisu aiheutti huomattavaa haittaa junaliikenteelle. Asian esitutkinta on siirtynyt Sisä-Suomen poliisilta keskusrikospoliisille. Esitutkinnan tässä vaiheessa rikosnimikkeenä on törkeä vahingonteko. Poliisin tietojen mukaan tapahtumapaikan läheisyydessä Terätiellä ja Keijärventien Vaasantien puoleisessa päässä on liikkunut henkilöitä ajoneuvoilla, polkupyörillä ja jalan juhannusaattona kello 18 ja 19 välisenä aikana. Kyseisiä henkilöitä pyydetään olemaan yhteydessä poliisiin, sillä heillä saattaa olla rikoksen selvittämisen kannalta merkityksellistä tietoa. Heitä ei kuitenkaan epäillä rikoksesta. Kaapeleiden vaurioituminen aiheutti häiriöitä junaliikenteeseen Tampereen ja Seinäjoen välillä, ja liikenne oli keskeytyneenä useiden tuntien ajan. Pirkkalan kasvihuonekaasupäästöt vähenivät viime vuonna noin 7% edellisvuodesta, kertoo Suomen ympäristökeskuksen uusi laskenta. Vuoteen 2007 verrattuna päästöt ovat vähentyneet 35%. Pirkkalan kunta arvioi kuitenkin, että kehitys on liian hidasta, sillä tavoitteena on leikata päästöjä 80% vuoteen 2030 mennessä. Suurimmat päästövähennykset ovat syntyneet sähkön ja kaukolämmön tuotannossa, kun taas tieliikenteen päästöt ovat kasvaneet ja muodostavat jo lähes puolet Pirkkalan kokonaispäästöistä. Valkeakosken kaupunki aloittaa Niementien kaistajärjestelyjen sekä Erikssonin kujan rakentamisen tällä viikolla. Työn takia Niementielle joudutaan rakentamaan tilapäisiä liikennejärjestelyitä sekä väliaikainen kulku tehtaan kentälle Niementie 1 kohdalta. Myös Lempäälän alikulun kautta kulkeva pyörätie joudutaan sulkemaan. Työn arvioitu kesto on vuoden loppuun saakka. Lempäälän kunnan 160-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettävä 160 tekoa luonnolle ja ilmastolle -kampanja on saanut innostuneen vastaanoton. Kampanjaan on ilmoitettu jo 122 luonto- ja ilmastotekoa, joten tavoitteesta puuttuu enää 38. Suurin osa teoista edistää luonnon monimuotoisuutta, kuten pölyttäjien elinoloja, linnunpönttöjen rakentamista ja vieraslajien torjuntaa. Kampanjaan voi ilmoittaa ympäristötekoja elokuun loppuun saakka. Syyskuun alussa alkavaan jääkiekon liigaan valmistautuva Tampereen Ilves on solminut ensi kauden kattavan sopimuksen 29-vuotiaan kanadalaispuolustaja Austin Strandin kanssa. Strand on pelannut urallaan AHL:ssä lähes 350 ottelua ja myös NHL:ssä yhteensä 26 peliä Los Angelesin ja Anaheimin paidoissa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Pilvisyys lisääntyy ensi yönä ja huomisesta on tulossa puolipilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila on myös huomenna 22-24 asteen tietämissä. Idän suunnalta käy huomenna heikko tuuli. Pirkanmaalla on yhä voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 -partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro! Pikkuhiljaa rupeaa elämä voittaa jo.
2: Pikkuhiljaa, joo, kyllä tää tästä taas. Muuten heiksi kääntyy, joo. Turussa oli tässä joku päivä ollut joku 1,5 tunnin sähkökatkos. Ja joku äijä oli joutunut sen koko aika istuu vessanpöntöllä. Kun ei se nähnyt pyyhkiä.
4: Ei.
5: Kuuluisa tahmelalaiheen jumpetisti ja seinähullu koomikko Pekka Seppä oli jo hyvä Pablo syntyessään.
4: Niin, Pablo.
2: Olokkone on ruvennut käymään Ahajolan työväen opiston selvännäkijä kursseilla. Ja heti ekalla tunnilla se oli nähnyt, että muutaman vuoden päästä tulevaisuudessa kaikki semmoitteet ihmiset, jotka osaa tehdä käsillään jotakin muutakin kuin näpytellä jotakin saamarin tietokonetta, on arevossa arevaamattomassa. Ja niittenkin töistä ruvetaan maksaa ihan kunnon palakkaa, kun on huomattu, että älä tietokoneella kekään pystyy esimerkiksi tapiseeraan. Leipoon setsuuria, muuraan omakotitalon sokkelia, oikaseen sorevissa hiasen takajarjurumpuja, mistään tukan leikkuusta taka tukkikuormien ajamisesta nyt puhumattakaan.
5: Niin.
2: Ei käy tietokoneen.
5: Näin on, joo.
2: Nyt on vähän käsiä.
5: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkajohtaja Perttu Pesä.
3: Mikä?
5: No niin.
3: Mikä?
5: Perttu Pesä. Isännöitte tämän viikon tansaanialaisia kollegoitaan, siis kaupunkin virkamiehiä. Ja nämä tansaanialaiset oli ollut ihan kauhuissaan, että harjastetaanko täälläkin kannibalismia, kun Pesä oli vienyt ne Tammelantorille syömään mustaa makkaraa.
2: Niin, niitä alakuvasukkaita.
5: Yksi äijä tuota Kemmenniemestä oli kuulemma viime lauantaina ollut niin kännissä, ettei edes sen oma muija tuntenut sitä.
2: Joo. Sitten jo hyvin. Laukontorin nopeimmat torikauppiaat, Kooperian veljekset, oli käynyt Porin jatsifestivaalien pääkonsertin pitopaikalla Kirjurin luodolla jo toissapäivänä. No niin, ettei tarvitse sitten enää ensi kuussa mennä sinne, kerta silloinhan siellä on kumminkin kauhea ryysis ja kaikki nurimikot täynnä hönöläisiä hippejä huumehöyryissänsä. Niin, ne oli siinä se on moro.
5: Moret onkin, joo.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni ja selkäliitto.

0: Kaupaliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää tiistaipäivää. Poliisi tutkii edelleen Ylöjärvellä juhannusaattona tapahtunutta ilkivaltaa, kun valokaapeleiden katkaisu aiheutti huomattavaa haittaa junaliikenteelle. Asian esitutkinta on siirtynyt Sisä-Suomen poliisilta keskusrikospoliisille. Esitutkinnan tässä vaiheessa rikosnimikkeenä on törkeä vahingonteko. Poliisin tietojen mukaan tapahtumapaikan läheisyydessä Terätiellä ja Keijärventien Vaasantien puoleisessa päässä on liikkunut henkilöitä ajoneuvoilla, polkupyörillä ja jalan juhannusaattona kello 18 ja 19 välisenä aikana. Kyseisiä henkilöitä pyydetään olemaan yhteydessä poliisiin, sillä heillä saattaa olla rikoksen selvittämisen kannalta merkityksellistä tietoa. Heitä ei kuitenkaan epäillä rikoksesta. Kaapeleiden vaurioituminen aiheutti häiriöitä junaliikenteeseen Tampereen ja Seinäjoen välillä, ja liikenne oli keskeytyneenä useiden tuntien ajan. Pirkkalan kasvihuonekaasupäästöt vähenivät viime vuonna noin 7% edellisvuodesta, kertoo Suomen ympäristökeskuksen uusi laskenta. Vuoteen 2007 verrattuna päästöt ovat vähentyneet 35%. Pirkkalan kunta arvioi kuitenkin, että kehitys on liian hidasta, sillä tavoitteena on leikata päästöjä 80% vuoteen 2030 mennessä. Suurimmat päästövähennykset ovat syntyneet sähkön ja kaukolämmön tuotannossa, kun taas tieliikenteen päästöt ovat kasvaneet ja muodostavat jo lähes puolet Pirkkalan kokonaispäästöistä. Valkeakosken kaupunki aloittaa Niementien kaistajärjestelyjen sekä Erikssonin kujan rakentamisen tällä viikolla. Työn takia Niementielle joudutaan rakentamaan tilapäisiä liikennejärjestelyitä sekä väliaikainen kulku tehtaan kentälle Niementie 1 kohdalta. Myös Lempäälän alikulun kautta kulkeva pyörätie joudutaan sulkemaan. Työn arvioitu kesto on vuoden loppuun saakka. Lempäälän kunnan 160-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettävä 160 tekoa luonnolle ja ilmastolle -kampanja on saanut innostuneen vastaanoton. Kampanjaan on ilmoitettu jo 122 luonto- ja ilmastotekoa, joten tavoitteesta puuttuu enää 38. Suurin osa teoista edistää luonnon monimuotoisuutta, kuten pölyttäjien elinoloja, linnunpönttöjen rakentamista ja vieraslajien torjuntaa. Kampanjaan voi ilmoittaa ympäristötekoja elokuun loppuun saakka. Syyskuun alussa alkavaan jääkiekon liigaan valmistautuva Tampereen Ilves on solminut ensi kauden kattavan sopimuksen 29-vuotiaan kanadalaispuolustaja Austin Strandin kanssa. Strand on pelannut urallaan AHL:ssä lähes 350 ottelua ja myös NHL:ssä yhteensä 26 peliä Los Angelesin ja Anaheimin paidoissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Pilvisyys lisääntyy ensi yönä ja huomisesta on tulossa puolipilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila on myös huomenna 22-24 asteen tietämissä. Idän suunnalta käy huomenna heikko tuuli. Pirkanmaalla on yhä voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
5: Äiti, sä lupasit!
6: Apua! En mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää tiistaipäivää. Poliisi tutkii edelleen Ylöjärvellä juhannusaattona tapahtunutta ilkivaltaa, kun valokaapeleiden katkaisu aiheutti huomattavaa haittaa junaliikenteelle. Asian esitutkinta on siirtynyt Sisä-Suomen poliisilta keskusrikospoliisille. Esitutkinnan tässä vaiheessa rikosnimikkeenä on törkeä vahingonteko. Poliisin tietojen mukaan tapahtumapaikan läheisyydessä Terätiellä ja Keijärventien Vaasantien puoleisessa päässä on liikkunut henkilöitä ajoneuvoilla, polkupyörillä ja jalan juhannusaattona kello 18 ja 19 välisenä aikana. Kyseisiä henkilöitä pyydetään olemaan yhteydessä poliisiin, sillä heillä saattaa olla rikoksen selvittämisen kannalta merkityksellistä tietoa. Heitä ei kuitenkaan epäillä rikoksesta. Kaapeleiden vaurioituminen aiheutti häiriöitä junaliikenteeseen Tampereen ja Seinäjoen välillä, ja liikenne oli keskeytyneenä useiden tuntien ajan. Pirkkalan kasvihuonekaasupäästöt vähenivät viime vuonna noin 7% edellisvuodesta, kertoo Suomen ympäristökeskuksen uusi laskenta. Vuoteen 2007 verrattuna päästöt ovat vähentyneet 35%. Pirkkalan kunta arvioi kuitenkin, että kehitys on liian hidasta, sillä tavoitteena on leikata päästöjä 80% vuoteen 2030 mennessä. Suurimmat päästövähennykset ovat syntyneet sähkön ja kaukolämmön tuotannossa, kun taas tieliikenteen päästöt ovat kasvaneet ja muodostavat jo lähes puolet Pirkkalan kokonaispäästöistä. Valkeakosken kaupunki aloittaa Niementien kaistajärjestelyjen sekä Erikssonin kujan rakentamisen tällä viikolla. Työn takia Niementielle joudutaan rakentamaan tilapäisiä liikennejärjestelyitä sekä väliaikainen kulku tehtaan kentälle Niementie 1 kohdalta. Myös Lempäälän alikulun kautta kulkeva pyörätie joudutaan sulkemaan. Työn arvioitu kesto on vuoden loppuun saakka. Lempäälän kunnan 160-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettävä 160 tekoa luonnolle ja ilmastolle -kampanja on saanut innostuneen vastaanoton. Kampanjaan on ilmoitettu jo 122 luonto- ja ilmastotekoa, joten tavoitteesta puuttuu enää 38. Suurin osa teoista edistää luonnon monimuotoisuutta, kuten pölyttäjien elinoloja, linnunpönttöjen rakentamista ja vieraslajien torjuntaa. Kampanjaan voi ilmoittaa ympäristötekoja elokuun loppuun saakka. Syyskuun alussa alkavaan jääkiekon liigaan valmistautuva Tampereen Ilves on solminut ensikauden kattavan sopimuksen 29-vuotiaan kanadalaispuolustaja Austin Strandin kanssa. Strand on pelannut urallaan AHL:ssä lähes 350 ottelua ja myös NHL:ssä yhteensä 26 peliä Los Angelesin ja Anaheimin paidoissa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Pilvisyys lisääntyy ensi yönä ja huomisesta on tulossa puolipilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila on myös huomenna 22-24 asteen tietämissä. Idän suunnalta käy huomenna heikko tuuli. Pirkanmaalla on yhä voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: life.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Liike on lääke, liike on se lääke.
0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras Citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro! Pikkuhiljaa rupeaa elämä voittaa jo.
2: Pikkuhiljaa, joo, kyllä tää tästä taas. Murheeksi kääntyy, joo. Turussa oli tässä joku päivä ollut joku 1,5 tunnin sähkökatkos, ja joku äijä oli joutunut sen koko aika istuu vessanpöntöllä, kun ei se nähnyt pyyhkiä.
4: Kuuluisa tahmelalaihe jumpetisti ja seinähullu koomikko Pekka Seppä oli jo Pablo syntyessään.
5: Niin, Pablo.
2: Olokkone on ruvennut käymään Ahajolan työväenopiston selvännäkijä kursseilla. Ja heti ekalla tunnilla se oli nähnyt, että muutaman vuoden päästä tulevaisuudessa kaikki semmoitteet ihmiset, jotka osaa tehdä käsillään jotakin muutakin kuin näpytellä jotakin saamarin tietokonetta, on arevossa arevaamattomassa. Ja niittenkin töistä ruvetaan maksaa ihan kunnon palakkaa, kun on huomattu, että älä tietokoneella kekään pystyy esimerkiksi tapiseeraan, leipoon setsuuria, muuraan omakotitalon sokkelia, oikaseen sorevissa hiasen takajarjurumpuja, mistään tukan leikkuusta taka tukkikuormien ajamisesta nyt puhumattakaan.
3: Niin.
2: Ei käy tietokoneen.
3: Näin on, joo.
2: Nyt on vähän käsiä.
3: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkajohtaja Perttu Pesä. No niin.
2: Mikä?
3: Perttu Pesä. Isännöitte tämän viikon tansaanialaisia kollegoitaan, siis kaupunkin virkamiehiä. Ja nämä tansaanialaiset oli ollut ihan kauhuissaan, että harjastetaanko täälläkin kannibalismia, kun Pesä oli vienyt ne Tammelantorille syömään mustaa makkaraa.
2: Joo, niitä alakuvasukkaita.
3: Yksi äijä tuota Kemmenniemestä oli kuulemma viime lauantaina ollut niin kännissä, ettei edes sen oma muija tuntenut sitä.
2: Laukontorin nopeimmat torikauppiaat, Kooperian veljekset, oli käynyt Porin jatsifestivaalien pääkonsertin pitopaikalla Kirjurin luodolla jo toissapäivänä. No niin, ettei tarvitse sitten enää ensi kuussa mennä sinne, kerta silloinhan siellä on kumminkin kauhea ryysis ja kaikki nurimikot täynnä hönöläisiä hippejä huumehöyryissänsä. Ne oli siinä se on moro.
3: Moritonkin, joo.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: buddy.
1: Tampereen Kiekkoradio ja jäähalli musaa. Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras Citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tampereenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritanki!
3: Moro! Pikkuhiljaa rupeaa elämä voittaa jo.
2: Pikkuhiljaa, joka tää tästä taas. Muiden heiks kääntyy, joo. Turussa oli tässä joku päivä ollut joku 1,5 tunnin sähkökatkos. Ja joku äijä oli joutunut sen koko aika istuu vessanpöntöllä, kun ei se nähnyt pyyhkiä.
4: Kuuluisa tahmelalaiheen jumpetisti ja seinähullu koomikko Pekka Seppä oli jo hyvä paplo syntyessään.
2: Niin, paplo. Olokkonen on ruvennut käymään Ahajolan työväen opiston selvännäkijä kursseilla. Ja heti ekalla tunnilla se oli nähnyt, että muutaman vuoden päästä tulevaisuudessa kaikki semmoitteet ihmiset, jotka osaa tehdä käsillään jotakin muutakin, kun näpytellä jotakin saamarin tietokonetta, on arevossa arevaamattomassa. Ja niittenkin töistä ruvetaan maksaa ihan kunnon palakkaa, kun on huomattu, että älä tietokoneella kekään pysty esimerkiksi tapiseeraan, leipoon setsuuria, muuraan omakotitalon sokkia, kelia, oikaseen sorevissa hiasen takajarjurumpuja, mistään tukan leikkuusta taka tukkikuormien ajamisesta nyt puhumattakaan.
3: Niin.
2: Ei käy tietokoneen.
3: Näin on, joo.
2: Riltaa vähän käsiä.
4: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkajohtaja Perttu Pesä. No niin.
2: Mikä?
4: Perttu Pesä. Isännöitte tämän viikon tansaanialaisia kollegoitaan, siis kaupunkin virkamiehiä. Ja nämä tansaanialaiset oli ollut ihan kauhuissaan, että harjastetaanko täälläkin kannibalismia, kun Pesä oli vienyt ne Tammelantorille syömään mustaa makkaraa.
2: Niin, niitä alakuvasukkaita.
4: Yksi äijä tuota Kemmenniemestä oli kuulemma viime lauantaina ollut niin kännissä, ettei edes sen oma muija tuntenut sitä.
2: Laukontorin nopeimmat torikauppiaat, Kooperian veljekset, oli käynyt Porin jatsifestivaalien pääkonsertin pitopaikalla Kirjurin luodolla jo toissapäivänä. No niin, ettei tarvitse sitten enää ensi kuussa mennä sinne, kerta silloinhan siellä on kumminkin kauhea ryysis ja kaikki nurimikot täynnä hönöläisiä hippejä huumehöyryissänsä. Ne oli siinä se on moro.
3: Morit onkin, joo.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

Ota kiekko lapaseen. Tampereen Kiekkoradion haastattelut osoitteessa kiekkoradio.fi.

0: your slave. I want to be your master.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.